0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Radio Rojc, 87,7 FM.
3: www.radio.royc.eu. 1, 2!

0: da, da.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

fabrikama. Treba da se hoda ulicama. Treba da se trči parkovima. Treba da se spava krevetima. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: dalje, to se kopira, dalje i dalje. Bez
1: da,
0: provjere.
1: Je tam simbol, to dizno,
0: da, naravno, postoje simbolizam i njega je jako puno, ali nije toliko puno kao što kažete. Još bih htjela reći, bila sam pričala dok smo išli tu iz Zagreba.
1: Ще є така річ, ці орнаменти, вони зазвичай геометричні і мають ритм.
0: Орнаменти су іначе геометричні і мають ритм,
1: цей рапорт повторюється.
0: Кой се понавля.
1: Але таке існувало повір'я,
0: але постояло є,
1: що, щоб це теж працювало як оберіг, як ви кажете.
0: Как би се то користо талісман, амалія, овий орнамент
1: спеціально робилася якась помилка.
0: Би су направили грешку.
1: І щоб нечиста сила, яка йде по цьому рапорту. Те
0: снаги,
1: која
0: је ішла по овом орнаменту і онда види ту грешку, него су могли окренути или направити у другой бој, или спеціально направити неку грешку, малу, не цілу кошулю.
1: І онда би та нечиста снага,
0: она би пала,
1: її немає.
0: От і немає більше.
1: Було як
0: Ево, істо як
2: ово сам я знала, хвала Богу, да то не міт. Толико од нас за данас. Оксана Журавелі і Тетяна Маслик су били са мном у студију данас. Хвала вам пуно на овом предивном и јако занимљивом разговору и хвала што сте дошли у Пулу. Био ми је драго чути о Украинској заједници Града Загреба, о вашој традицијској етнографској секцији Украинске заједнице Града Загреба. И да, сретно с вашим пројектима и надам се на још више занимљивих сурадња у будућности. Хвала вам пуно.
1: Хвала вама и исто такође вама желемо развоју и всего.
3: Ја бих хтела у име нашој заједнице похвалити вас зато што сте одлучили отворити у Пули исто украински оток кој се надам да буде се ширио са новима членама и ми свакако зовем вас код нас да дођете да видите како је да ми смо мало дружимо и исто тако не зовем само украинаца, него и било ко од хрватских држављана, одрасли, мали, могу се доћи отворени наши врата за било какви предлоги, дружења, проекта или само на кратки разговор. Ми добро дошли.
2: Eto, hvala vam još jednom, pa svih zainteresiranih u ukrajinskoj kulturi, ako ste pogotovo u Zagrebu, ali ako želite sudjelovati sa Zagrebom, molimo vas da se obratite u Ukrajinski dom u Zagrebu ili u Ukrajinskoj zajednici Grada Zagreba. Toliko od nas za sada i nastavljamo sa emisijom Kulturni most.
4: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

Evo, dragi slušatelji Radio Rujica, s vama je bila Olesja, pulska Ukrajinka i emisija Kulturni most. Ugodan ostatak dana i čujemo se uskoro. Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

dodem, znači dosta je. Iako možda izgleda da rano je, ništa strašno nije.

putuješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljine za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.